0: Radio Zlatar.
1: Tu sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

ponovno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Odlično, odlično. A zna se u Zagorju uvijek dobro vino, dobra pisma, veseli ljudi. Samo da pozdravim evo sve slušatelje Radio Zlatara, sve u režiji. Puno zdravlja, sriše nas, da ćemo se uskoro vidjeti. Voli vas i Ole.

0: Znate, bitno da pustite koju suzu na sudu, izrazite žaljenje, zamolite lijepo da vam vozačka treba i da vam ne smeju zeti, nema veze kaj ste vozili duplo više od dozvoljenog i još više od duplo više. A i nekako bi trebali uvjeriti sud da ne postoji opasnost da ćete ponoviti to istu glupost u narednim mjesecima, godinama.
1: Sad kad gledam onako malo, malo unatrag.
0: Opet mi tu neke ne štima, ali mrzno, valjda mi danas stvarno nešto ne štima. 638, da malo mučnem glavu.
1: Pa

0: Gužva na 4 na 3, kolona na 3, 2 km, na 4 će biti uskoro. Ostalo u redu, nema životinja po cestama.
1: Ovo je predivna
0: zemlja, nema pješaka,
1: svakom zapne za oko,
0: prometnih ne znam, ničega nema za sad.
1: Za njeno more.
0: Petak jutro 27, čisto ok, prometna situacija, moramo priznat. Šteta Šajo, evo progazio sam ti početak pjesme. Predivna zemlja. Ja ne znam za divniju.

je pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, samo da me naljute.

97,9 ljubavnika. Ovoga mega 97,9 97,9 mega ljubavnika. Ovoga mega herca. 97,9 ljubavnika. Ovoga mega herca.

0: vas traži susjed, a vi želite slušati Radio Zlatar, izjava je sljedeća.
1: Nema me doma, nema me doma.
0: Na pitanje koji radio najrađe slušate, odgovorili su nam...
2: Vi su koji vi.
0: Da li je to Radio Zlatar, pitali smo dalje.
3: Normalno.
2: To bi bilo okej. Okay.
0: Znači da volite naš program.
2: Nije da volim, ali...
0: Tako smo na kraju konstatirali da vam je Radio Zlatar ipak vrlo drag.
2: Pa ja se potpuno slažem s tim.

0: 466665 i 466885. Ima dana prvi, ima dana drugi, ima dana i treći. Naravno, uz svaki glas, kao i svakog dana u hitu dana, ima dana da ide i više glasova i više želja, danas samo po jedan. Zašto? Zato danas ima dana hit. Na WhatsAppu piše ovak: može za drugi, pjesma od ljubavnika Što sam tebe prevario, te ako može još Ivana Kovač Ovisan. Pišem glas za drugi. Parni valjak, magazin i Jasmin Stavros, to su dakle današnje opcije. Nekome želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Može za magazin?
0: Može.
1: I može od Jungkooka Short Glass of Tears?
0: Može.
1: Ok, lijep pozdrav.
0: Pozdrav, bok. Svakom novom. 665885. Počeli smo sa čašom suza. U blizini ovog Hormuza. Valjak ništa, magazin 2, Jasmin Stavro za sad ništa. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
2: Ja bi za drugi.
0: I vi bi za drugi, dobro. I?
2: Ja bi išla pod Bagremove grane.
0: Bagremove, može.
2: Zadnji put mi niste odigrali pesmu koju sam si poželjela.
0: Nemoguće, Marija, to se ne dogodi ja. Gotovo nikad, čak ni onda kad se dogodi.
2: Ja, dogodilo se i sva vaza. Nikomu nič.
0: Eto, Marija, pozdrav.
2: Voka, siti, koza, cija. Poželi.
0: Ne idem tražit sad opet u datum i u dan i u minutu, jer sam 97,9% siguran da je bila pjesma. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Može za drugi prijedlog?
0: Može.
3: I može Johanova polka.
0: Joha, može.
3: Dobro, hvala.
0: Molim pozdrav. Idem na WhatsApp natrag. Dobar dan, može za drugi, pjesma Nazdravi za sreću njenu, pišem glas za drugi, želja će bit. Ivanka kaže i ona glas za drugi, želja zagrli me jači. I to će bit. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan i vama.
0: Evo, samo što sam vas pročital na WhatsAppu, već ste tu.
4: Ko sam tu?
0: Multipraktik žena.
4: Da.
0: Multifunkcionalik žena. Pretpostavljam da ide glas za drugi.
4: Tako je. I onda kad ima dana,
0: ima dana,
4: onda nek buj Vera ovoga Sloboda ima dana.
0: Vera Sloboda ima dana. Imam
4: kada
0: ja,
4: ne znam šta da radim.
0: Ima dana kada ne znam. Može, kako? Hoćete zapjevat zajedno sa mnom, Ivanka? Evo sad, već je tu spremna, ide, čujte.
4: No, grde nas bučuti.
0: Evo ga, ja ću prvi glas, vi drugi, jel može?
4: Ne.
0: Ajoj,
4: neki drugi put.
0: Propustili ste priliku za postat slavna.
4: Je.
0: Znate vi onaj naš single, Branika i mene, znate kako je do toga došlo? Sasvim ovak spontano i slučajno. A vi sad nećete postat slavni na vaš način.
4: Vi ste to skupa poupevali tu na radio stanice.
0: Oj, evo i mi smo na radio stanice.
4: Nisme, ja sam doma.
0: Ali smo u zvučniku mnoštva radija diljem lijepog našeg Zagorja, a na streamu diljem svijeta.
4: E, to znam.
0: Znači, nećemo skupa pjevat. Izgubio sam šansu. Ivanka, bok. 665885, vama dobar dan.
5: Halo. Dobar dan, gospod Mladić.
0: Dobar dan, gospod Mladić.
5: Kako ste?
0: Evo, radi se.
5: Sebi za drugi, on prvi.
0: I vam za drugi, a pjesma će biti?
5: Temi na toči.
0: Na toči, može. Dogovoreno. Kad ide, samo rečite kad ide.
5: Ide, malo je
0: sa smisla, ali... Ma dobro, vaš ovaj bijeli traktor...
5: Gdje sam Fladu?
0: Ko neki, da. Neki love hladovinu, a neki moraju ipak i delati, tako je. Slažemo se sa vama.
5: Dobro.
0: Lijepi pozdrav.
5: Ajde, također, bok.
6: Znam tebi sad.
0: Kad ću odlučiti lovit hladovine, onda ću u politiku. A do tad, stari bojko.
6: Ima dana.
0: Ima dana. Idemo dalje, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: O, gospon Čevapčić.
7: Napokon.
0: Kako mislite napokon? Kakve su to riječi?
7: Pa, jer pa mi je odzvonilo već.
0: Pa, ne daj Bože da vam je odzvonilo.
7: Je, ne, meni tak. Ne bi slučajno.
0: A pazite, kad ste u Sloveniji, dobijete nas puno prije nego iz Zagorja. Nije vam to
7: 100%,
0: čudno?
7: 100%.
0: Znači da ovaj slovenski Telekom je puno bolji nego ovaj naš hrvatski. Ovo je, da sad ne velimo neku grdu riječ. No.
7: I doma u Sloveniji imam tak čistu stanicu, a tu se vozim iz Zlatara do Sinj. Ko da se, ne znam, peljem 100 km za...
0: Morate si sesti u auto i da je najvekši brik da bi poslušali hit dana.
7: Skoro, skoro.
0: Jasno mi je. Recite, gospod Sebastian.
7: Za treći.
0: O, za treći? Tako? Ajde da promijenimo ovaj tijek događaja. I želja?
7: I nek bude, a ne znaju.
0: Ne znaju?
7: A ne znaju.
0: A ko to što ne zna?
7: Dekle.
0: A ne znaju, evo ja tražim, nam pojma, ne mrem ja sve znati, a ne znam, nema, sigurno nema.
7: A ne znaju, dekle,
0: ne znaju. Evo, napisao sam ne znaju i skupa i zajedno i odvojeno i, aha, dobro, ima pjesma, ali sam ja napisao ne spa.
7: Nemaju,
0: da,
7: ja.
0: Da. Evo, bit će, dogovoreno.
7: Dobro, hvala vam.
0: Lijepi pozdrav u...
7: Lijepi vikend, 100% ste fraji.
0: Ovaj kaj se ne dela kroz tijan mora biti za vikend fraj, kak je furt, mislim. Aha. No, to nećemo sad, u detalje. Lijepi pozdrav.
7: Se čujemo tek u ponedelje.
0: Naravno.
7: Iz Slovenije,
0: to, taban će kiša počet gore, utorak dođe k nama i tak.
7: I onda opet ja rođem s kišom.
0: A ženu ćete ostaviti u Zagorju da flaksa i kosi šprica trsi?
7: Ne, ja bom danas pokosio.
0: Dobro, nemojte, danas kiša bude, tak bude odmah zraslo. Pričekajte još par dana, kaj sad.
7: Doviđenja.
0: Pozdrav.
7: Bok.
0: To je pravi kavalir, evo, pokosi čovjek travu prije nego što ode u Sloveniju. Tako da žena ne mora kositi travu. Jeste vidjeli pravog muža? Dobar dan i vama.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
8: Mora za drugi.
0: Mora za drugi.
8: I mora pesma od Ivana Kovač, Crno vino, crne oči.
0: Crno vino, crne oči.
8: Tako, lijepi pozdrav, Ivanka i vam, ajde bok.
0: Crne oči, pozdrav.
8: Bok.
0: Gotovi smo. Neki su na WhatsAppu počeli pisati kao glas za treći i onda drugu želju, jer smo dvije dobro. Dobro. No, skužili smo te fore. 10.22.
6: Pozdrave.
0: U 10.20. Još jednom današnji hit dana. Biće i neka želja sigurno do Radio Burzu 10:30. Celzijevac vani, ako vam je to bitno, ima već 17. Danas idemo do 24. To mene prati ta 24, ili to ne znam. Svaki dan mi je 24. Aj baš smo vidjeli u 12:30 će biti 24 ili ne bude.

Ponovit ću oglase iz prijašnjih radioburza. Ujutro u 10.30 prodavao se kukuruz u zrnu na 430 066 ili mobitel 099 301 1929. I prodaje se Ford B Max 1.6 diesel 2013. godina, registriran godinu dana, super stanje, te se još prodaje i tokarski stroj za metal puni Norton jeftino na mobitel 098 185 4770. Još jedan broj 098 185 4770. Ford B Max i tokarski stroj se prodaje.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Nismo gotovi, tek krećemo sa našom današnjom emisijom Nek svira radio na 979. 18 sati 30 minuta je točno, vrijeme za vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave na našem malom zlatnom radiju. Telefon nam ne zvoni, ajmo se prvo javiti pa ćemo onda dalje sa porukama. Halo.
3: Bok Nikola, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav Zorice, vama. Kako ste nam, kaj danas?
3: Ja sam super, ja moram pještati od jutro.
2: Aha, super, a ja sam dobro.
3: Ja sam pještala jer me prek sutra rođen dan, a bo se meni koji na delju, kibu na delju.
2: A ne znam ko bu na delju, ne znam.
3: Da se ja naručim samo za...
2: A onda vi već danas krenite pa do nedelje bu taman.
3: Tako je, a sutra mi bo i drugi, a ja sam na delju samo.
2: Ajde, super.
3: Ovako je, ja imam tu jednog dečeca lijepoga. I te deče hoće da mu odigrate, volim Jožekov, ja ne znam, od Gombekov ili od Lijepi dečkov.
2: Može, budemo odigrali, od Gombekov jedno.
3: Pa zama i za Ivanku Žuto ružu Sunčanica i pozdravljam. Sad slušate li kakva li romantika od prvoga do zadnjega. Lijepi pozdrav vam.
2: Hvala vam, pozdrav i vama.
3: Ajde, bok.
2: Bog do slušanja. E, sad možemo dalje. Imamo jedan specijalan pozdrav, specijalnu poruku. Ja piše ovako za društvo u Čošku. Kod Kreše u Vikši za Denin rođendan pjesma bi bila Slavonijo, ja sam tvoje dijete. Evo, odmah smo stavili prvu za odsvirati. Sve najbolje bolje Deni za njegov rođendan, rođendan okrugli. I puno pozdrava ide svim dečkima iz Elektrokema koji su kod Kreše u Vikši. Ajmo sad dalje da vidimo SMS. Piše ovako, pozdrav voditelju, slušateljima i Frenkiju u Sloveniju. Pjesmice Mi smo pravi Zagorci i Leta 50-a. Hvala puno, piše nam Srki. Hvala ti Srki na poruci. Pa WhatsApp, napominjem, broj za WhatsApp poruke je 091-554-5573. Broj za vaše pozive 466-665 i 466-885. Preko Facebooka nam također možete dojaviti svoju glazbenu želju, čestitku ili pozdrav. U našu današnju objavu u komentaru pišite ono kaj hoćete. I još SMS, broj je 666-705. Tam nam je najaktivniji Srki. Svaku emisiju u poruku 2-3 nam napiše. I krećemo sa WhatsApp porukama. Poruka od Krunoslava, pustite pjesme od Joleta i Luke Basija, Nisam ja od jučer i od Ljubavnika Lažute. Budemo pustili. Pa nam piše Mario. Lijep pozdrav, može pjesma Stari prijatelji, dvije žene i Nenad Flegar, Moja si ljubav i moja bol. I to nam ide u ovaj prvi blok glazbenih želja. I još jedna poruka na WhatsAppu čeka od Ivanke. Ivanka piše, pozdrav Nikola, može ima lijepih djevojaka. I oj pelin pelinček, pozdrav ide Zorici.

0: 23 su minute, još uvijek ste uz Mali zlatni radio na 979 i družimo se u emisiji Nek svira radio. Halo?
1: Bok, lijepi pozdrav.
0: Bok, Zorice, pozdrav vama.
1: Dajte satovima ove Grgovečku poljku i Koričkovu poljku, samo za Ivanku Štepicu i Zlatnu ribicu. Lijepo je sad pozdravljam i lijepi pozdrav i hvala lijepo, ajde bok.
0: Hvala vam na pozivu, pozdrav, bok. Čuli smo Zoricu, sad možemo dalje. 466-665 i 466-885 su broj telefona na koje nas zovete. Imamo jednu WhatsApp poruku spremnu, pa da odmah pročitamo. Piše nam... ne znam ko nam piše. Fištrek. Piše ovako, poštovani pozdrav iz Lepoglave od Borisa. A Boris nam piše, samo je trebalo pročitati, niš drugo. Pjesme Suzica mala i od Avsenika nešto budemo odsvirali. I dalje nam možete tipkati broje 091 554 5573 WhatsApp porukice.

Poziva nema, ajmo malo zasvirati i onda se oko 21 sat još jednom čujemo za kraj, da ja najavimo, odjavimo emisiju ako ne bude vaših poziva. Pa ćemo do 22 sata svirati po mojem odabiru, nakon čega kreće noćni program. Toliko za sada, uživajte uz 979, pa se čujemo malo kasnije. Radio.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne radi o Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.